Det gjøste dasjort, han ikke med intervallet musikår, kjemis gjetur nga Sezen Aksu, kangen med titul Perishanem Shindi.